Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija, a že on zram pasata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi multi, kupi

Tako ansambl Gadi skladbo Oženju bom Slovenko. Vse tja do desetih pa boste lahko uživali o popevkah, ki jih bodo izvajali Bum in Modrijani, Božidar Wolfand, Monika Avsenik, Alenka Gorec, Andrej Šifrer, Mareja in Dejan Dogaja. Še naprej prijetno poslušanje.

Od Agropopa do Žana Serčiča. Slovensko popevko skozi poletje. Mit slovenischem Schlager durch den Sommer. Sestavljeno zusammengestellt von Hansi Kejžar.

0: spíš.
1: To je bil Dejan Dogaja s pesmijo Najlepša si, ko zaspiš. In s tem smo prišli na konec oddaje Slovensko glasbo skozi poletje. Z vami sem bil Hanzi Kežar, srečno in lahko noč.